12 902 MHz, поларизација хоризонтална, символна стапка 27500, фек 5/6. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 1 пополнок според турско време, односно 23:30 до 24 според средноевропско време. На почетокот ке слушате вести, потоа ке следи редовната програма, нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

0: Emitul vom vesti. Вчера под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоан во председателската палата во Анкара се одржа состанок на Советот за национална безбедност МГК на кој беа разгледани напорите за постигнување на целта во процесот Туркија без терор и визијата регион без терор. Во објавеното соопштение по состанокот се вели дека ќе продолжат со решителност напорите што се вложуваат за безбедноста на нашата земја и нашиот народ, како и на нашиот регион и мирот и просперитетот на нашите соседи. Според соопштението споделено на профилот на социјалните мрежи на Одделот за комуникации при председателството, на состанокот на Советот за безбедност беше информиран за активностите што се спроведуваат со елан, решителност и успех, како внатре во границите на земјата, така и надвор во странство, против сите видови закани и опасности за националното единство и обстанокот, првенствено против терористичките организации ПКК, КДК, ПЈД, ЈПГ, ФЕТО и ДЕАШ, а беа разгледани и последните меѓународни случувања. По соопштението се вели, беа оценети преземените чекори и постигнатиот напредок кон целите за Туркија без терор и регион без терор и беше наведено дека ќе продолжат со решителност напорите за обезбедување на безбедноста на нашата земја и нашиот народ, како и на регионот, и мирот и просперитетот на нашите соседи. Во соопштението исто така се истакнува дека се дискутираше за позитивните случувања во процесот на зајакнување на единството и интегритетот на Сирија, проширување на државната власт низ целата земја, интеграцијата и дека ќе продолжи поддршката на сирискиот народ за обнова и повторно кревање на нозе на Сирија и зајакнување на нејзините врски со меѓународната заедница. Се нагласува дека мирот и стабилноста на Ирак се од клучно значење за целиот регион, изразувајќи задоволство од напорите на ирачката влада за зајакнување на државниот суверенитет низ целата земја и потврдувајќи ја волјата за унапредување на стратешката соработка со Ирак. Во соопштението се вели истедното, војната меѓу САД, Израел и Иран еволуираше во магепсен круг на тековни конфликти, предизвикувајќи ранливости во регионот, а страните беа повикани да се вратат на преговорите и да го прекинат конфликтот, чии глобални последици постепено се влошуваат. Израелската администрација продолжува со нападите, неисполнувајќи ги своите обврски во врска со воспоставувањето на мирот во Газа и Либан, а меѓународната заедница е поканета да преземе конкретни чекори против израелската администрација, која го попречува во воспоставувањето на стабилноста во регионот со кршење на територијалниот интегритет и суверенитет и на Сирија. Во соопштението на Советот за безбедност за национална безбедност се истакнува дека на состанокот се дискутираше за моменталната ситуација во војната меѓу Русија и Украина и регионалните и глобалните влијанија од нападите концентрирани врз цивилната инфраструктура и навигацијските правци, а страните беа повикани да покажат воздржаност и да го почитуваат прекинот на огнот во услови на забележани знаци на неконтролирана ескалација и ширење. По соопштението се нагласува дека ескалацијата на тензиите во Јемен во последно време ги зголеми безбедносните ризици во регионот, особено за соседните земји, и се подвекува потребата за итно враќање на мирот, што е исто така клучно за глобалната стабилност.
1: Најголемиот фестивал за воздухопловство, вселена и технологија во светот Технофест, кој оваа година се одржува по 15-ти пат и досега беше домакин на приближно 12 милиони посетители, вчера своите врати ги отвори за посетителите на аеродромот ГАБ во градот Шанјурфа во југоисточниот дел на Туркија. Фестивалот кој се одржува под името Технофест Југоисток Шанјурфа започна вчера на 30 септември и ќе трае до 4 октомври во текот на 5 дена. Комуникацијски партнер на фестивалот е Турската радио и телевизија ТРТ, а е управуван од Министерството за индустрија и технологија, фондацијата ТРТ3 и Акционерското друштво за одбрамбени технологии, инженерство и трговија. Во рамките на Технофест Југоисток, на кој се состануваат ентузијастите за технологија, младите пронаоѓачи и уште илјадници посетители, од 30 септември до 4 октомври ќе бидат приредени разни представи, изложби и финални технолошки надпревари од 14 категории. Технофест, кој на досега организираните манифестации пречека и беше домаќин на приближно 12 милиони посетители, сега во градот Шанјурфа во југоисточниот дел на Туркија, во текот на 5 дена ќе ги состанат учесниците на активности привлечени за сите возрасти. На фестивалот, кој ќе биде сцена и на акробатски летови на воздухопловната и одбрамбената индустрија, ќе бидат презентирани демонстративни акробатски летови на Солотюрк, турските звезди и борбени авиони, а ќе бидат приредени демонстративни летови и со хеликоптери Атак, Хюркуш, Анка, Байрактар ТБ-2, Байрактар ТБ-3 и Байрактар Акандри, како и копнени и поморски возила. За Технофест Југоисток Шанлиурфа се пријавени над 1 милион 600 000 надпреварувачи од 99 земји, вклучувајќи ги Соединетите Американски држави, Франција, Кина и Јапонија, со што овој фестивал се истакнува со своите надпреварувачки категории кои го поддржуваат технолошкиот развој во критични сфери, а ќе им се обезбеди поддршка на тимовите кои ќе поминат прелиминарната фаза од надпреварите. Категориите во надпреварите вклучуваат 5G, вештачка интелигенција и умна безбедност на патиштата, технолошки апликации во борбата против зависностите и електронско војување. Финалните технолошки надпревари ќе се одржат во 14 категории. Технофест Југоисток Шанлиурфа продолжува со голема возбуда и денеска на вториот ден од овој најголем фестивал за воздухопловство, вселена и технологија во светот. Денеска ќе бидат приредени демонстративни летови, технолошки изложби, надпревари работелници, а турските звезди ќе настапат по втор пат со изведување акробатски летови. Ќе бидат представени воздушните летала Атарк, Хюркуш, Джезери, Анка, Байрактар ТБ-2, Байрактар ТБ-3 и Байрактар Аканджи, како и копнени поморски возила, развиени со домашни национални можности. Фестивалот на посетителите ќе им понуди и разновидни искуства со забави, вклучувајќи концерти, сценски представи, изложби, едукативни работелници, симулацијски зони за искуство, планетариум, научни представи. Временскиот тунел Технофест, изложби на национални поморски копнени воздушни возила, сајамски настани и специјални настани за остварување прв лет за студенти. Технофест Југоисток Шанлиурфа ќе биде отворен за посетителите до 4 октомври недела.
0: Националната разузнавачка служба МИТ го фати и уапси Омер Ел Хатиб, едниот од сириските извршители на терористичкиот напад во населеното место Рейхан кај градот Хатај во 2013 година, во кој загинаа 53 лица, а голем број лица беа ранети. Тој е фатен додека се обидувал по поморски пат да избега во Европа, а потоа е донесен во Тюркија. Според добиени информации од безбедносни избори, Ел Хатиб, кој е баран со меѓународна потерница, учествувал во планирањето и организацијата на терористичкиот напад во населеното место Рейхан кај градот Хатај. Тој исто така ја координирал комуникацијата меѓу извршителите на нападот и припадниците на разузнавачките служби на тогашниот сирски режим на Бешар Асад. Според безбедносни избори, терористот Ел Хатиб во 2013 година се состанал со Јусуф Назик, кој подготвувал планови за напади во Тюркија, и со Кифах Мелхем. Ел Хатиб и Назик во февруари 2013 година влегле во Тюркија преку градот Хатај и ги утврдиле локациите каде што требало да биде извршен терористичкиот напад, а за тоа добиле одобрение од Мелхем, кој се наоѓал во градот Латакија во Сирија. Во мај 2013 година терористот Ел Хатиб и Дуканџи заминале во огранокот на војното разузнавање во Латакија, каде што ги презеле материјалите што биле користени за подготвување на експлозивната направа. Возилото со експлозив, Јусуф Назик и Темир Дуканџи го однеле во населеното место Рейхан, пошто било активирано со далечински управувана направа. По терористичкиот напад, Ел Хатиб ги однел Назик и Дуканџи, кои избегале во Сирија, во огранокот на војното разузнавање во Латакија. И според турски безбедностни избори, Ел Хатиб и другите учесници во терористичкиот напад во Рейхан биле парично наградени од страна на режимот на Бешар Асад. Националната разузнавачка служба МИТ ги започна активностите за откривање, фаќање и апсење на одговорните за терористичкиот напад во Рейхан веднаш по неговото извршување, и терористот Ел Хатиб беше следен во чекор во Сирија. Откако беше утврдено дека тој се подготува да избега во Европа по морски пат, Националната разузнавачка служба МИТ реализира операција пошто го фати и го донесе во Тюркија. Од другите лица поврзани со нападот, Јусуф Назик беше уапсен во 2018 година, Дженгис Сертел во 2024 година, а Мухабет Дип Корапи и Темир Дуканџи во 2025 година. Кифах Мелхем, за кого турските власти велеа дека издал налогот за нападот во февруари

0: февруари 2024 година беше назначен од страна на Бешар Асад начело на Дирекцијата на националната безбедност. И според турските извештаи, по падот на режимот на Бешар Асад, Мелхем избегал во странство. Инаку на 11 мај 2013 година во населеното место Рейхан кај градот Хатај, во близина на турско-сириската граница, беа извршени два одделни терористички бомбашки напади. Во овие напади загинаа 53 лица, а голем број лица беа повредени.
1: Коалицијата предводена од Соединетите Американски држави ја завршува својата мисија во Ирак. Ирак објави крајот на мисијата на меѓународната коалиција предводена од Соединетите Американски држави, откако американските сили се повлекоа од преостанатите позиции во земјата. Багдад наведува дека овој чекор не значи крај на соработката, туку престава транзиција кон билатерални безбедности односи со членовите на коалицијата. Во меѓувреме, Соединетите Американски држави соопштија дека додека Вашингтон ќе продолжи социјална обука и разузнавачка поддршка, ирачките сили ќе ги водат напорите против преостанатите елементи на ДЕАШ.
0: Израел продолжува да убива цивили во Газа, кршејќи го прекинот на огнот и покрај тековното примирие, една палестинка беше убиена, а пет други лица беа ранети во израелските напади во различни делови на Газа. Жената почина, а низиниот сопруг беше сериозно повреден во израелскиот воздушен напад врз куќа во градот Газа. Напади беа пријавени и во областите Шуджаје, Бурејџ и Хан Јунус. Министерството за здравство во Газа објави дека најмалку 1422 палестинци се убиени, а приближно 5000 се ранети како резултат на израелските прекршувања на примирието од октомври 2025 година.
1: Авион на Флай Дубај од Дубај до Тел Авив изврши итно слетување во Саудиска Арабија по тепачка меѓу пилотите. Авион на Флай Дубај од Дубај до Тел Авив изврши итно слетување во Саудиска Арабија по жесток инцидент меѓу пилотите што предизвика алан што укажува на можен обид за киднапирање. Според извештаите, расправијата започнала со тоа што копилотот го избудел капетанот пошто патниците и екипажот помогнале авионот безбедно да слета на аеродромот Табук. Причината за инцидентот се уште не е потврдена, додека израелскиот премиер Нетанјаху и американскиот претседател Трамп сугерираат дека може да стане збор за обид за терористички напад, Флай Дубај соопшти дека треба да се избегнуваат раните спекулации и дека ситуацијата е под истрага.
0: Генералниот секретар на НАТО Марк Руте изјави дека и покрај предупредувањето на Москва дека би можела да се послужи со нуклеарно оружје, доколку НАТО се обиде да ја прекине врската со Калининград, нема непосредна руска закана за териториите на Алијансата. Велејќи дека НАТО останува одбранбен сојуз и дека нема промена во проценката на заканата, Руте повика на смиреност. Марк Руте исто така изјави дека Соединетите Американски држави ќе продолжат да учествуваат во одбраната на Европа, обвинувајќи го претседателот Владимир Путин дека не покажува подготвеност да ја заврши војната во Украина преку преговори. Емитувавме вести.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Малиот голем човек Халил Мутлу. Почитувани слушатели, добар ден. Денес ќе ви зборуваме за еден легендарен кревач на тегови, кој со својата висина од 1,5 метри собори огромни рекорди, три пати се искачи на самиот врв на Олимпискиот подиум и со златни букви го запиша своето име во турската спортска историја. Светот го знае како Малиот Динамит, а Тюркија го носи во своето срце како херој. Заедно да се подзетиме на Халил Мутлу. Халил Мутлу е роден на 14. јули 1973 година во селото Постник во близината на градот Кржали во Бугарија. Неговото вистинско име е Халил Алиев, а пораснал во тешките услови со кои се соочувало турското малцинство во Бугарија. Во 1980-те години бугарската влада спроведуваше политика на асимилација против малцинствата, при што многу семејства од турско потекло се соочија со голем притисок. Во таква атмосфера, младиот Халил во 1989 година емигрираше во Тюркија заедно со своето семејство. Кога стапна во Тюркија, негова најголема инспирација беше Наим Сулейманоглу.

Ovo je legendaren krevač na tegovi, koji isto tako emigrirače od Bugarija i osvoji 3 olimpijski zlatni medali, sta na primjer za Halil. Na silovajki se vo Ankara, Halil ovdje ja prodlaboči svojata strast za krevanje tegovi i gi postavi temeljite na svojata karijera pod vodstvo na negoviot legendaren trener Ibrahim Elmali. Halil Mutlu со кревањето тегови се запозна на 10 годишна возраст. Неговиот талент беше брзо забележан и тој напредуваше со голема брзина во младинските категории. Во 1993 година го освои светското првенство за јуниори, со што го најави своето име на меѓународната сцена. Потоа, во 1994 и 1995 година се искачи на победничкиот трон и на светското и на европското првенство, докажувајќи дека е новото лице на турското кревање тегови. Иако на Олимпијските игри во Барселона во 1992 година заврши на петото место во категоријата до 55 килограми, ова искуство за Халил беше едно големо училиште. 4 години работеше, се подготвуваше и ги поправаше своите недостатоци. Предизвикот беше голем, но одлучноста на овој млад спортист беше уште поголема. Олимпијските игри во Атланта во 1996 година беа сцената на која Халил Мутлу му се представи на светот. Надпреварувајќи се во категоријата до 54 килограми, Халил ги остави за себе своите рибали со огромна разлика од 7,5 килограми и го освои златниот медал, соборувајќи олимписки рекорд. Додека Тюркија го креваше своето знаме на самиот врв, Халил не можеше да ги задржи солзите. Овој медал не беше само награда, туку и плод на долгогодишното жртвување и едно длабоко патување. Четири години подоцна на Олимпијските игри во Сиднеј, Халил Мутлу се појави во уште подобра форма од Атланта. Овој настап во категоријата до 56 килограми влезе во историјата како еден од највеличествените моменти во неговата кариера. Соборувајќи светски рекорди во дигање тегови со исфрлање и во категоријата истргнување, односно испревртување, Халил го победи својот ривал со историска разлика од дури 17,5 килограми и го освои златниот медал. Експертите овој настап го оценија како едно од најдоминантните олимписки победи во историјата на кревање тегови. Неговиот вкупен резултат во Сиднеј изнесуваше 305,5 килограми и според Синклеровиот коефициент представуваше еден од највпечатливите олимписки резултати на неговото време. Прекарот Малиот динамит веќе се пренесуваше од уста на уста низ целиот свет. Бројот на светски рекорди кои Халил Мутлу ги собори во текот на својата кариера надминува 20. На светското првенство во 1999 година го победи својот противник со разлика од 320 килограми, освојувајќи го и шампионатот и нов светски рекорд. На 4. ноември 2001 година во категоријата до 56 килограми собори светски рекорд во исфрлање со подигнати 138 килограми. Во текот на својата кариера, Халил се надпреваруваше во 4 различни категории – 52, 54, 56 и 62 килограми, покажувајќи ја својата разновршност и исклучителен надпреварувачки дух. Неговите успеси на европските првенства се на едно сосема поинакво ниво. Со 9 титули европски шампион, освоени во 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 и 2005 година, Мутлу го зазеде своето место како еден од спортистите со најмногу златни медали во историјата на ова надпреварување. Од европските првенства вкупно освои 25 златни медали. Во 2002 година, по долг период на оправување од сериозни повреди, кинење на ротарната манжета на десното рамо и кинење на тетивата на бицепсот, Халил направи зачудувачки поврат на сцената во време кога многумина мисля дека неговата кариера е завршена. На светското првенство во 2003 година настапи и покрај сите овие повреди и повторно стана шампион. На Олимпијските игри во Атина во 2004 година,

Desde nascената, за да испише историја, во категоријата до 56 килограми, Гостовиќ зацеле својот кинески ривал Ву Мејджин со 5 килограми разлика во исфрлење и 7,5 килограми во вкупниот резултат, со што освои својот трет олимписки златен медал. Со оваа победа, Халил Мутлу влезе во историјата како еден од само четворицата кревачи на тегови кои успеале да освојат 3 златни медали поред на олимписките игри. Неговиот вкупен резултат во Атина изнесуваше 305 килограми. Бројките кои ја сумираат кариерата на Халил Мутлу навистина заслепуваат со својот сјај. 3 олимписки златни медали, 5 светски шампионати, 9 европски првенства и над 20 светски рекорди. Избран за спортист на годината во Туркија во 1999 година, Мутлу исто така стана еден од редките спортисти во историјата кои подигнале тежина 3 пати поголема од собствената телесна тежина. Ова е исклучителен успех кој ги поместува границите на човечката физиологија. По неговата победа во Атина, Халил Мутлу се соочи со 2-годишна суспендија поради тоа што на допинг тестот беше откриен нандролон. Халил не ја прифати оваа одлука, тврдејќи дека не го земал лекот свесно. Овој период беше најтешкиот испит во неговата кариера. По истекот на суспензијата, тој започна со подготовки за Олимписките игри во Пекинг во 2008 година. Но, бидејќи на тренинзите не успеа да ги достигне посакуваните тежини, во октомври 2008 година официјално стави крај на својата професионална кариера. Во текот на својата 18-годишна кариера, која траеше од 1991 до 2008 година, Халил Мутлу за турскиот спорт не беше само фабрика за медали, туку пример за силен карактер и изворна гордост. Чекорејќи по патот што го отвори Наим Сулейманоглу, тој го зацврци местото на турското кревање тегови на светската сцена. Почитувани слушатели, приказната за Халил Мутлу не учи на следново. Победата не отредува димензиите на телото, туку големината на срцето. Тешкото патување од Бугарија до Туркија, суровиот талент предаден во раците на еден тренер и со години пролеаниот пот. Токму овие три елементи направија гигант во олимписката историја од еден човек висок 1,5 метар. Со почит, благодарност и гордост се сеќаваме на Халил Мутлу, кој за себе освои наследство од 3 олимписки златни медали, 5 светски првенства, 9 европски првенства и повеќе од 20 рекорди. Ви благодариме што ја слушавте нашата програма. Со надеж дека повторно ќе се среднеме во следната епизода со уште една спортска легенда. Останете со здрави! Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. До слушање, пријатно.